现在空了，这是。哦，给给神的撒撒俩个了个老黑，给神的撒俩个了个老黑，给神的撒撒俩个了个老黑，没谁的都空了。红了黑那家的你是盖着红，红了黑那家的你是盖着红，红了黑那家的你是盖着红，故事当真的都空了。Da la ba la la ba la da da la da lam da da lam da da lam da da lam da da lam da da da lam da da da lam da da da lam da